0: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: Peningkatan sentimen berasaskan negeri, kaum dan agama berpotensi mengancam keharmonian serta keselamatan negara sekiranya tidak ditangani secara berhimah. Tegas Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, masyarakat tidak seharusnya terperangkap dengan sentimen berkenaan yang bersifat memecah belahkan kerana negara kini berdepan cabaran keselamatan baharu yang lebih kompleks termasuk ancaman teknologi dan digital. Perdana Menteri dalam berita berkata Malaysia akan terus selamat dan cemerlang sekiranya isu perkauman dan sikap lampau kaum dihentikan. Jelas beliau, pemahaman terhadap nilai muafakat menjadi tunjang penting kepada usaha tersebut. Kekuatan dan jaminan keselamatan negara juga bergantung kepada pemahaman masyarakat berbilang kaum terhadap nilai muafakat. Datuk Sri Anwar turut memberitahu, sebarang isu perkauman yang dilontarkan adalah tidak berasas kerana kedudukan Melayu dalam negara sentiasa tercermin dalam perlembagaan.
1: Saya Melayu, saya tak mau Melayu dihina. Saya bangga dengan bangsa saya, budaya saya, bahasa saya, agama saya yang saya yakini. Tapi saya hormat dan saya iktiraf hak setiap orang, setiap kaum.
0: Beliau berkata demikian semasa program Yuk Merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Datuk Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
2: Mendepani masalah ini memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Ia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Ia mesti terbuka dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesar dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penamabaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Khabar Siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
3: Kementerian Ekonomi mencari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akaunti. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampat.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Lee Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Ousmane Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 kejohanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama dan menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. Skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan gandingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway, Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Dalam hal itu, Haaland berkata, tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemaraan bersejarah buat kali pertama.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun, menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra, dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan 2 gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Jenazah bekas pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikebumikan di makam Imam Reza di Mashhad hari ini. Menurut laporan media negara, upacara itu selepas lebih 4 bulan beliau terbunuh dalam serangan udara. Pengumuman itu berlangsung ketika ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak susulan serangan berbalas antara kedua pihak dalam tempoh 2 hari. Sekurang-kurangnya 6 penduduk Palestin dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, 2 mangsa maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah drone dipercayai milik tentera Israel menyerang kamp pelarian Nusrat di tengah Gaza. 4 lagi individu dilaporkan terbunuh dalam beberapa serangan berasingan di wilayah berkenaan. Sementara itu, sumber keselamatan di Gaza mendakwa satu serangan drone menyasarkan kenderaan jurucakap Hamas, Hazim Qasim. Bagaimanapun, Hazim Qasim

0: Wajah Baham Gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Sarawak FM.

kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibbah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan section.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Jambatan Batang Lupar 1 buktikan keupayaan Sarawak melaksana projek infrastruktur berskala besar yang memberi impak signifikan kepada pembangunan negeri. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, panjang keseluruhan 4.8 km dengan nilai RM848 juta menjadikan ia mercu tanda baharu kejuruteraan yang membanggakan Sarawak. Projek itu juga antara projek kejuruteraan paling mencabar di Malaysia kerana dibina di kawasan muara yang mempunyai arus deras, ombak kuat serta keadaan geologi yang kompleks. Kewujudan Pulau Triso membahagikan aliran sungai kepada dua laluan pelayaran turut meningkatkan kelajuan arus hingga dua kali ganda sekaligus menjadikan pembinaan lebih mencabar. Namun dengan perancangan teliti dan reka bentuk inovatif, jambatan ini berjaya dibina tanpa menjejaskan ekosistem Pulau Triso. Jadi ejen pertaruhan haram Piala Dunia 2026, seorang lelaki berusia 26 tahun ditahan dalam serbuan di King Center, Jalan Simpang 3 Kuching pada Rabu. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagachabu, dalam kenyataan media memberitahu hasil maklumat dan risikan suspek ditahan ketika berada di kedai kopi berdekatan lokasi berkenaan. Suspek dipercayai menjadi ejen pertaruhan dengan mencari pelanggan dan mengurus pertaruhan. Polis rampas sebuah telefon bimbit disyaki diguna untuk urusan pertaruhan termasuk sejumlah wang tunai disyaki hasil kegiatan judi. Suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953. Dalam kenyataan berasingan, ACP Alexan mendedahkan 26.97 kg dadah bernilai RM1.35 juta dirampas menerusi 4 siri serbuan di sekitar Kuching dan Pedawan. 7 suspek berusia antara 25 hingga 45 tahun

0: ditahan. Operasi pada 3 hingga 4 Julai lalu membabitkan serbuan di Jalan Matang, Batu Kawa, Stutong dan Tabuan Tranquility. Sindikat menggunakan kaedah drop and collect dengan ahli bertindak sebagai orang tengah menerima arahan ketua kumpulan untuk menghantar dadah tanpa bersemuka dengan pelanggan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 4 suspek didapati positif dadah, turut disita sebuah motosikal dan kereta bernilai RM16,500. Hartanah Kenyalang Berhad memperoleh kontrak pembinaan bernilai RM283.9 juta daripada Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Dalam maklumat kepada Bursa Malaysia, syarikat pembinaan bangunan dan infrastruktur itu menyatakan anak syarikat milik penuhnya, Hartanah Construction Sdn Bhd, menerima surat lantikan daripada JKR Sarawak untuk membina Wisma JKR Sarawak di Kuching. Tempoh kontrak selama 30 bulan dan projek dijadual bermula pada 23 Julai 2026. Kontrak dijangka menyumbang secara positif kepada pendapatan dan aset bersih kumpulan bagi tahun keuangan berakhir 31 Oktober sehingga projek itu siap. Taman Rekreasi Satria Jaya BDC bakal dinaik taraf menerusi peruntukan Program Transformasi Luar Bandar RTP Dewan Undangan Negeri Dun Kota Sentosa. Peruntukan berjumlah RM35,000 bagi sediakan kemudahan rekreasi lebih selesa, selamat dan kondusif kepada penduduk setempat. ADUN Kota Sentosa Wilfred Yap berkata, projek mampu memberi impak signifikan kepada penduduk Taman Satria Jaya BDC dan kawasan sekitarnya. Projek akan dilaksana oleh Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MBKS dengan Akih Company dilantik sebagai kontraktor pelaksana. Kemudahan rekreasi yang diselenggara dengan baik menggalakkan gaya hidup sehat, mengeratkan hubungan komuniti serta menyediakan ruang yang selamat untuk kanak-kanak, belia dan keluarga menjalankan aktiviti riadah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbian dari Seksyen Berita Ehwal Semata RTM Kuching. Saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warnai hari anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.25 tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.28 tengah hari. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.32 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.35 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.40 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.42 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lebuk Antu, Betong, Sepau, Pusa, Seratuk, Roban dan Depak. Masuk waktunya ialah 12.42 tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.45 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siwuran, Bau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.48 tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 tengah hari. Ya, kita bersama lagi melalui pertemuan ekspresi Jumaat 10 Julai 2026.

0: kalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Kejibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara menintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Ya, sekarang 12.31 minit tengah hari dan kepada anda yang sedang memandu waktu ini, ya, sentiasa berhati-hati di jalan raya, fokuskan pemanduan anda. Dan kita doakan semoga ada selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini.

0: program Sarawak Kesayangan ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Frekuensi Sarawak FM 105.4 MHz.

17 Julai, Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Ritma.

0: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri. Dan kali itu Azri bukan berseorangan. Ada peneman kami hari itu, iaitu tetamu kita untuk slot pemasaran, Puan Hamidah binti Ali, Timbalan Pengetua MRSM Betong Sarawak. Kita nak bercakap mengenai program Junior Innovaton 2026. Okey, selamat datang Puan Hamidah ke Konti Sarawak FM.
1: Terima kasih.
0: Yeah. Baik, mungkin kali itu Puan ada nak kongsikan berkenaan dengan program Junior Innovaton 2026. Nak, mungkin Tuan boleh kongsikan apa sebenarnya program Junior Innovaton 2026 tu?
1: Program Junior Innovaton tu, it's inisiatif Kementerian Ekonomi. So, ini create innovation, creativity, pemikiran, penyelesaian lah masalah dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. So, it's for school students. So, ni menyediakan platform the students boleh menghasilkan idea, so menyelesaikan masalah-masalah dengan cara inovasi lah, dengan inovasi, dengan cabaran yang memberi manfaat kepada masyarakat.
0: Sebenarnya bagus sebenarnya program yang macam tu. Dia dapat kata untuk mengembangkan idea pelajar-pelajar kita, nak membangunkan dengan membuat inovasi. Okey, mungkin Puan boleh kongsikan juga objektif utama penganjuran program tu?
1: Ya, menarik minat pelajar untuk inovasi, untuk teknologi. Hanya create kemahiran kritis, kreatif, kan, menggalakkan pembangunan penyelesaian, impact tinggi lah terhadap isu sebenar, kan, we have all issues kan, untuk dan melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi for the future.
0: Okay, mau tahu juga siapakah yang layak untuk menyertai Junior Innovaton 2026?
1: Actually, semua pelajar sekolah yang memenuhi syarat penyertaan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. So, penyertaan digalakkan dari seluruh negara. We have semua all over Malaysia untuk bagi memastikan peluang yang sama lah untuk semua pelajar. So, sekira lah dalam ke luar bandar ke semua. All over Malaysia.
0: Setakat tu, masih lagi berjalan untuk audition lah? Registration.
1: Until 13th of July, next Monday.
0: Next month. Alright. Jadi, nak tahu juga bentuk pertandingan tu ataupun aktiviti yang akan dijalan tu. Macam ni sebenarnya, Puan?
1: Students akan bangunkan idea or projek inovasinya untuk menyelesaikan isu or cabaran tertentu lah, and penilaian mengambil kira aspek kreativiti, keboleh laksanaan, boleh kasih, boleh dipolah, impact kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan in the future.
0: Baik. Lepas tu kita akan sambung lagi untuk soalan yang seterusnya. Kita nak dengarkan dulu lagu daripada Khadijah. Ini dia, Dia Milikku. Boleh, Puan?
1: Boleh.
0: Kita berehat sekejap.
1: Okay.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerja-kerja pembinaan ban pecah di Tanjung Embang kini sedang dilaksana. Pelaksanaannya di bawah projek bina dan naik taraf struktur perlindungan Tanjung Embang. Ahli Parlimen Santubong, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, pihaknya menerima aduan mengenai kerosakan benteng penahanan hakisan yang melibatkan Kampung Beradik, Kampung Semilang dan Kampung Tiang Api. Apabila siap, ia akan mengurangkan hakisan pantai dan risiko limpahan air sungai dan laut yang sering menjejaskan penduduk di ketiga-tiga kampung, khususnya semasa musim tengkujuh. Kontraktor akan menyiapkan kerja-kerja utama sebelum musim tengkujuh. Hartanah Kenyalang Berhad memperoleh kontrak pembinaan bernilai RM283.9 juta daripada Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Ia bagi membina Wisma JKR Sarawak di Kuching. Tempoh kontrak selama 30 bulan dan projek dijadual bermula pada 23 Julai ini. Struktur Wisma JKR sedia ada akan dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan kompleks baharu itu. Pembinaan merangkumi sebuah menara utama 21 tingkat, tempat letak kereta 3 tingkat dan bangunan-bangunan tambahan lain. Ia akan menyepadukan reka bentuk lestari, sistem yang cekap dan ciri-ciri mesra alam ke dalam pemodelan maklumat bangunan BIM ke arah mencapai pensijilan bangunan hijau. Laluan di Jambatan Batang Lupar 1 akan ditutup separuh Ahad ini bermula 12.30 malam hingga 10.30 minit pagi. Menurut notis dikeluarkan Jabatan Kerja Raya Sarawak, ia bagi memastikan kelancaran lalu lintas sepanjang acara Half Marathon Jambatan Batang Lupar 1. Peserta turut diingatkan supaya kekal dalam laluan darian yang ditetapkan, pekat dengan keadaan sekeliling dan patuhi arahan marshal di sepanjang laluan. Langkah ini bagi memastikan acara berlangsung dalam keadaan selamat dan lancar. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nadia Hassani, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Zona khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, asar 3.50 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, asar 3.53 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi, asar 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu, asar 4 petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, asar 4.05 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan Rajang, asar 4.07 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engklili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusat Saratok Roban dan Debak, asar 4.07 minit petang. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam, asar 4.10 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk Sematan, asar 4.12 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan jendela. Bukan jendela di rumah kita orang. Okey, kesemua 636 menara komunikasi yang dibina di bawah pelan jalinan digital negara jendela fasa 1 di Sarawak kini telah diaktifkan dan beroperasi sepenuhnya menurut Kementerian Komunikasi. Jadi, kementerian itu dalam jawapan bertulis yang disiarkan di laman sesawang Parlimen pada Khamis memaklumkan pengaktifan sepenuhnya menara berkenaan disahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berdasarkan pemantauan sehingga 30 April 2026. Jadi jawapan bertulis itu bagi menjawab pertanyaan Dato' An Yingau, GPS Baram, yang meminta kementerian menyatakan jumlah menara jendela yang siap dibina tetapi belum diaktifkan di Sarawak termasuk di kawasan pedalaman seperti Baram. Dan menurut kementerian itu lagi, daripada keseluruhan 636 menara itu, 109 menara terletak di Parlimen Baram dan kesemuanya telah beroperasi bagi menyediakan liputan perkhidmatan komunikasi yang lebih baik kepada penduduk setempat. Jadi kelewatan yang berlaku sebelum itu dalam mengaktifkan sebahagian kecil menara berpunca daripada beberapa cabaran teknikal dan juga logistik. Alright, jom kita nak dengarkan dulu lagu daripada Aisyah Melukut di Tepi Gantang, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ritma Music Retro Terbaik. Kembali bersama kami Azri dalam di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan kes denggi tu di seluruh negara meningkat 34.4% kepada 42,848 kes setakat semalam, berbanding 31,790 kes bagi tempoh sama pada 2025. Jadi Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan ada memaklumkan kematian akibat demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding 19 kematian direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Dan analisis epidemiologi menunjukkan hampir 2/3 atau 63.5% daripada keseluruhan kes demam denggi di Malaysia itu tertumpu di Selangor serta Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Selangor merekodkan 19,313 kes, meningkat 43.2% berbanding tempoh sama tahun lalu, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya merekodkan 7,909 kes, meningkat 83.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Jadi peningkatan kes tu direkodkan di Johor, Sabah, Negeri Sembilan, Perak, Sarawak, Perlis, Terengganu dan Labuan. KKM menggesa semua pihak untuk bersama-sama memperkukuh usaha pencegahan denggi dengan memastikan persekitaran sentiasa bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes dan melaksanakan aktiviti pembersihan secara berkala serta mendapatkan pemeriksaan awal sekiranya kita orang ada mengalami gejala demam denggi. KKM akan terus memantaulah situasi demam denggi tu secara rapi dan memperkiatkan langkah pencegahan serta kawalan bagi mengurangkan penularan penyakit, mencegah komplikasi dan kematian serta melindungi kesihatan rakyat. Okey, dan kami akan kembali bersama dengan kawan lagi di jam yang seterusnya kelak. Kita layan dulu lagu daripada Exist di rantai Digelangi Rindu. Terus layan bersama Azri dalam Ritma Music Retro Terbaik Sarawak FM.

0: hargai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu dari segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula. Mula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghafur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan perhatian terhadap ujaran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil. Apabila syarikat menyusun

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzal binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua. Sabtu, 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Program Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di Dataran Tuan-Tuan Pupujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
4: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sehati sejiwa, sehati sejiwa, sehati sejiwa.
6: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, pendigitalan perkhidmatan kerajaan, semakin ramai rakyat beralih ke platform digital. RM1.48 bilion laksana 4 sektor projek bawah sada. Dadah bernilai RM1.35 juta dirampas, 7 suspek ditahan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, semakin ramai rakyat Sarawak beralih menggunakan platform digital untuk berurusan dengan kerajaan. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, ia menunjukkan kesedaran semakin meningkat dalam kalangan rakyat dalam penggunaan aplikasi digital. Ini disokong dengan transformasi Kerajaan Sarawak ke arah mendigitalkan perkhidmatan. Dalam masa sama, perkhidmatan fizikal masih diperlukan bagi mendapatkan maklumat lebih lengkap kerana ada isu hanya

0: Pantun Tuanku Bujang. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan hadir sepanjang 3 hari penganjurannya. 1.48 bilion ringgit peruntukan diluluskan untuk pelaksanaan 4 sektor projek di bawah agensi pembangunan bahagian Sri Aman SADA setakat ini. Nilai tersebut merangkumi 98% daripada 1.5 bilion ringgit peruntukan keseluruhan yang disalurkan kepada agensi itu. Pengerusi SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata peruntukan yang diluluskan bagi biayai 87 buah projek di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri. Peruntukan tertinggi diluluskan untuk projek infrastruktur iaitu 1.037 bilion ringgit diikuti 160.55 juta ringgit untuk sektor pertanian. Projek berkaitan sektor ekonomi pula terima peruntukan berjumlah 121 juta ringgit manakala 161 juta ringgit diluluskan untuk projek sosial. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. 6.9 juta ringgit diperuntukkan bagi projek bina masjid baru di Kampung Pasir Pandak, Kuching. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata projek dilaksana susulan pertambahan penduduk dan pembangunan pesat kawasan berkenaan selain menggantikan Masjid Darul Rahman yang telah uzur. Masjid dibina atas tapak seluas 0.46 hektar itu mampu menampung kira-kira 1,000 jemaah. Projek di bawah pelaksanaan Jabatan Agama Islam Sarawak dijangka siap Disember 2027. Masjid baru itu akan dilengkapi ruang solat lebih luas, bilik pengurusan jenazah, ruang pentadbiran, kemudahan parkir serta kemudahan mesra warga emas dan orang kurang upaya. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah projek tersebut di Kuching. Menggunakan kaedah drop and collect untuk edar dadah, polis rampas 26.97 kilogram dadah bernilai 1.35 juta ringgit dalam 4 serbuan di sekitar Kuching dan Padawan. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexen Naga Chabu berkata 7 suspek iaitu 3 lelaki tempatan, seorang wanita tempatan, 2 lelaki Indonesia dan seorang wanita Indonesia berusia 25 hingga 46 tahun ditahan. Operasi antara 4.35 petang 3 Julai hingga 12.30 tengah malam 4 Julai melibatkan serbuan di Jalan Matang, Batu Kawar, Stutong dan Tabuan Tranquility. Modus operandi, ahli sindiket menghantar dadah tanpa bersemuka dengan pelanggan melalui kaedah drop and collect. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 4 suspek didapati positif dadah. Turut disita sebuah motosikal dan kereta bernilai RM16,500. Dalam kenyataan lain, ACP Alexen mendedahkan seorang lelaki berusia 26 tahun ditahan di Jalan Simpang 3 Kuching pada Rabu kerana menjadi ejen pertaruhan haram Piala Dunia 2026. Suspek ditahan hasil maklumat dan risikan. Dia dipercayai mencari pelanggan dan mengurus pertaruhan terbabit. Polis rampas sebuah telefon bimbit disyaki diguna untuk urusan pertaruhan termasuk sejumlah wang tunai disyaki hasil kegiatan judi. Suspek juga ada rekod jenayah lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 6(3) Akta Pertaruhan 1953.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Lebih 4,200 pelari bakal membanjiri bandaraya Kuching 26 Julai ini menerusi penganjuran Kuching Half Marathon Heritage Run 2026. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata 70% peserta merupakan pelari dari Sarawak, diikuti 672 peserta dari Semenanjung Malaysia, 420 peserta antarabangsa dan 168 peserta peserta dari Sabah. Peserta akan bersaing dalam 3 kategori iaitu 21 km, 10 km dan 5 km. Laluan bagi kategori 21 km dan 10 km turut menerima pensijilan yang memenuhi piawaian perlumbaan bertanding.

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Laluan baharu yang menghubungkan ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau, Thailand akan mula beroperasi esok. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan itu akan dibuka kepada semua pengguna jalan raya bermula pukul 6 pagi. Laluan sedia ada Bukit Kayu Hitam Danok akan ditutup sepenuhnya mulai 12 tengah malam ini. Pembukaan laluan itu dijangka meningkatkan kecekapan pergerakan, perdagangan, logistik serta memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan Malaysia-Thailand. Perkeso akan bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik pengurusan tuntutan serta memperkukuh tata kelola agensi itu susulan siasatan penyelewengan program Daya Kerjaya 2.0. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya menerima baik saranan SPRM bagi menutup sebarang ruang kelemahan dalam sistem tuntutan. Beliau menegaskan Perkeso tidak akan berkompromi terhadap tuntutan palsu. Setiap kes mencurigakan akan disiasat sebelum diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Malaysia Airlines membatalkan 2 penerbangan antara Kuala Lumpur dan Taipei esok ekoran cuaca buruk yang dikaitkan dengan Taufan Bavi. Menerusi perkongsian di Facebook, Malaysia Airlines memaklumkan penerbangan yang terjejas ialah MH366 dari Kuala Lumpur ke Taipei dan MH367 dari Taipei

30 hari. 19 orang dilaporkan masih hilang akibat kebakaran hutan di wilayah Andalusia selatan Spanyol, manakala 11 orang lagi disahkan terkorban. Menteri Kecemasan Wilayah Andalusia, Anthony Sanz, memaklumkan kebanyakan mangsa dipercayai pelancong asing, termasuk 4 individu berkemungkinan warga Britain. Kebakaran yang memusnahkan lebih 3,000 hektar kawasan itu dipercayai berpunca daripada kabel elektrik yang tumbang. Sukan Terengganu FC dijangka tampil dengan skuad lengkap sebelum pertengahan Julai ini. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, skuad penyu ketika ini hampir memuktamadkan senarai pemain termasuk beberapa tonggak import baharu bagi mengisi posisi serangan, tengah dan pertahanan bagi menghadapi saingan musim ini. Walaupun mengakui cabaran kali ini lebih sukar, beliau yakin mampu memperkemas pasukan untuk kembali bersaing dalam arena bola sepak tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Tatkala tumpuan dunia masih memfokuskan kepada kemeriahan aksi bola sepak Piala Dunia 2026, perhatian semasa beralih ke Johor untuk Hari Pengundian Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Esok, lebih 2.7 juta pengundi berdaftar di negeri itu akan menentukan hala tuju untuk tempoh 5 tahun akan datang. Undi awal selalu menunjukkan indikator positif, 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab masing-masing. PRN bukan sekadar pentas rutin demokrasi, tetapi ia medan penting cerminan kematangan politik, kepercayaan rakyat serta arah tuju masa depan sesebuah negeri. PRN Johor kali ini menyaksikan seramai 172 calon bertanding melibatkan Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Parti Bersama Malaysia, Muda, Parti Orang Asing Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan calon bebas untuk mengisi 56 kerusi Dewan Negeri. Mengenai corak persaingan 3 pertandingan 5 penjuru, 12 pertandingan 4 penjuru, 27 pertandingan 3 penjuru dan 14 kerusi 1 lawan 1. Sekendap ruang diberikan dengan kepelbagaian penyertaan sama ada calon berpengalaman mahupun golongan muda memperlihatkan kematangan demokrasi di Malaysia. Jika menelusuri perkembangan di Johor, komitmen utuh Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi pemangkin kukuh dalam soal tadbir urus. Buktinya perbelanjaan persekutuan untuk Johor meningkat daripada RM10.2 bilion pada 2022 kepada RM14.6 bilion pada 2026, kenaikan melebihi 40%. Ia meliputi 587 projek persekutuan selain pelaksanaan RTS Link yang akan menghubungkan Johor Bahru dengan Singapura. Dalam suasana ekonomi global yang mencabar, termasuk konflik di Asia Barat yang masih mencari titik noktah, pengundi mengharapkan kesinambungan yang stabil berbanding perubahan yang tidak menentu. Keadaan itu membuktikan kepentingan kestabilan dalam memastikan ekonomi negara terus berdaya tahan. Ringgit kekal menjadi antara mata wang berprestasi terbaik di Asia tahun ini, dipacu aliran masuk pelaburan yang besar serta kekukuhan asas ekonomi Malaysia. Perkembangan itu turut disokong kestabilan tadbir urus di peringkat persekutuan apabila parti-parti dalam kerajaan perpaduan mengetepikan perbezaan ideologi demi membentuk pentadbiran yang stabil. Keistimewaan itu membolehkan keputusan penting berkaitan ekonomi, pembangunan dan kebajikan rakyat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan meningkatkan keyakinan pelabur. Bagaimanapun, seiring meraihkan medan demokrasi pelbagai inisiatif digerakkan oleh pelbagai pihak bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Kereta api

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. إن شاء الله kita teruskan lagi sambungan dari kelas di sesi yang lepas. Okay, minggu yang pertama Ogos kita belajar Taranum Bayati. Lepas itu kita masuk Taranum Hijaz. Minggu lepas kita belajar Taranum Nahawan dan minggu ini minggu tu kita belajar Taranum Rast. Contoh bacaan murattal Taranum Rast tadi ya Al-Fatihah yang kami baca dengan Taranum Rast. Okay, insyaAllah kita dah masuk ke Taranum yang keempat. Kita belajar empat igek dah, lebih daripada separuh daripada tujuh Taranum Bayati, Hijaz, Nahawan, Ras. Selain daripada ya yang kita belum belajar lagi, Soba, Sikah dan Jiharkah. Okey, insyaAllah kita terus ke muka surat 8 Surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 53. Okay, sama-sama buka Surah Al-Baqarah ayat 51. Okay, muka surat 8.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.

0: economic, border economic zone, which covers north here of Malaysia and south Thailand, to propel economic growth. And it's not something that can be done fast and easily, but I think with the resolve of the leadership in Thailand and Malaysia, inshallah, God willing, we can spearhead this new development for Perlis, Kedah, Kelantan, Perak and Penang, of course.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Anutin berkata laluan baharu itu hasil usaha kerjasama Malaysia-Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan, iaitu antara Songkhla dan Kedah, Satun dan Perlis serta Naratiwat dan Kelantan. Katanya, kesaling hubungan lebih baik mampu merancakkan ekonomi tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk yang tinggal di sepanjang sempadan kedua-dua negara. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Siapa pun yang membentuk kerajaan, harapan rakyat hanya untuk menjalani kehidupan lebih baik dan selesa. Bermula 8 pagi esok, 172 calon akan merentap bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Laporan bersama Taufik Salimin. Silakan Taufik.
2: Baik Syah, dalam politik apa-apa sahaja kebarangkalian boleh berlaku. Pensyarah Kadang Sains Politik Universiti Tun Hussein on Malaysia UTHM, Ku Hasnan Kuhalim berpandangan, dalam falsafah sains politik, hari ini kebarangkaliannya dilihat berseteru, tetapi hari mendatang mungkin bersahabat baik.
3: Kebarangkalian akan berlaku yang sengit, kebarangkalian akan berlaku dalam kemenangan yang selesa. Namun apa sekalipun, akhirnya pada hari kejadian akan ditentukan kepada berapa ramai yang keluar mengundi dan berapa ramai yang keluar untuk mengundi, untuk meraihkan tanggungjawab sebagai warga negara dalam pesta demokrasi yang akan menentukan kelangsungan 5 tahun proses bernegara.
2: Kempen yang berlangsung dalam suasana penuh kompetitif menjadi faktor kepada keputusan akhir undi. Menurut beliau, kehadiran pemimpin-pemimpin tertinggi membantu kempen calon juga berkesan meraih perhatian pengundi.
3: Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat lihat di sini, kehadiran-kehadiran figura-figura ataupun tokoh-tokoh itu tadi sedikit sebanyak memang memainkan peranan yang tertentu dalam mempengaruhi, sama ada kehadiran dan keberadaan mereka itu boleh menambahkan atau mengurangkan bergantung kepada keputusan di peti undi itu tadi.
2: Mengulas mengenai pengundi muda, katanya tren semasa menunjukkan pengundi muda bersifat pragmatis dan tidak terikat secara mutlak terhadap aspek kesetiaan kepada parti seperti pengundi veteran. Pengundi muda boleh menjadi kingmaker di kawasan tertentu, namun keputusan keseluruhan tetap bergantung kepada gabungan beberapa faktor. Sehubungan itu, beliau berharap semua pengundi dapat menggunakan hak mengundi dengan membuat penilaian secara rasional. Undi anda bakal menentukan pembentukan kerajaan baharu negeri Johor. Tunaikan tanggungjawab anda demi kestabilan politik negeri ini. Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
4: Election itu bukan orang janji. Saya bukan orang janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil. Orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Perai Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi.
1: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rongsri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pu Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: Pak.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Gerakan Wanita Parti Pusaka Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak terus memperkukuh jentera parti di semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sebagai persediaan menghadapi pilihan raya negeri Sarawak ke-13. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, walaupun tarikh pilihan raya belum ditetapkan, semua jentera perlu bersedia memandangkan tempoh DUN dijangka berakhir pada Februari tahun depan. Jelasnya, Wanita PBB terus berperanan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menyampaikan maklumat mengenai pelbagai inisiatif serta bantuan yang disediakan, termasuk SKS, bantuan kebajikan dan program pembangunan. Dalam pada itu, lebih ramai calon wanita berpotensi dialu-alukan bertanding namun pemilihannya bergantung pada merit dan kebolehmenangan. Beliau berkata demikian selepas memperusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB di Kuching. Setakat ini, keahlian wanita PBB melebihi 182,000 ahli. Tren jenayah komersial di Miri menunjukkan peningkatan dengan sindiket kini menyasarkan semua lapisan masyarakat, khususnya penggunaan telefon pintar dan media sosial. Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, antara kes yang sering dilaporkan ialah penipuan pelaburan tidak wujud, penipuan pekerjaan, pinjaman ahlong, dalam talian dan penyalahgunaan akaun bank. Jelasnya, Miri pernah merekodkan kerugian RM2.6 juta dalam satu kes penipuan pelaburan yang memperdaya mangsa dengan menjanjikan keuntungan lumayan. Beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran pinjaman tidak berlesen, pelaburan dalam talian atau peluang pekerjaan yang menjanjikan pulangan lumayan, dan memastikan syarikat pinjaman yang dipilih berlesen serta berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemubual dalam program Geng Pagi terbitan Miri FM di RTM Miri. Mengulas mengenai penipuan pekerjaan, Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata, sindiket lazimnya menawarkan kerja sambilan melalui media sosial dengan memberikan komisen kecil pada peringkat awal yang bagi meraih kepercayaan mangsa sebelum meminta mereka mengeluarkan wang sendiri. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh pihak lain. Hal ini kerana perbuatan itu boleh menjadikan pemilik akaun bersubahat dalam kegiatan jenayah. Sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian, beliau menasihatkan orang ramai supaya segera menghubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC di talian 997 bagi membolehkan tindakan segera diambil untuk menyekat aliran wang sebelum membuat laporan polis beserta semua bukti transaksi berkaitan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama lebih 2,000 jemaah menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid An-Nur Sibu tengah hari tadi. Ketibaan beliau sekitar pukul 12.20 tengah hari diiringi Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar serta Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Dr. Anwar Rafai. Solat Jumaat diimamkan Imam Besar Negeri Sarawak Dato' Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sejurus selesai menunaikan solat Jumaat, orang ramai mengambil peluang bersalaman dan berkata

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

menguji bakat bintang piramid secara dalam talian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat uji bakat adalah seperti berikut. Uji bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248.

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan 70% daripada lebih 2.7 juta pengundi akan keluar mengundi esok. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, proses undian melibatkan 1,076 pusat mengundi dengan 4,889 saluran mengundi dibuka. Seramai 43,036 petugas SPR akan ditugaskan sepanjang hari mengundi.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara yang di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Sementara itu, Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idrus turut mengingatkan semua pihak yang bertanding pada PRN Johor menghentikan segala bentuk aktiviti selepas tempoh rasmi berkempen berakhir pukul 11.59 malam ini. Ini termasuk merayu undi serta menerusi saluran media sosial dan platform lain. Penguasaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan termasuk kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan perkomputeran kuantum. Namun, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika disalahguna.
2: Untuk menjadi manusia yang baik, menerima ilmu itu untuk pintar betul, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Ada orang pintar, dalam sejarah kita pun ada pintar, tapi pintar mencuri, pintar merompak. Jadi kalau kekayaan negara bagaimanapun, kalau dia pintar, negara rosak.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu, jajaran jalan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin, CIQ Sadau di Thailand bakal menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Katanya, projek itu akan memperkukuh hubungan rentas sempadan, aktiviti perdagangan serta kerjasama ekonomi antara utara Malaysia dan selatan Thailand.
3: Today, another historical venture. And in this state, particularly the north of Peninsula Malaysia, we have to grapple with attempts to propel economic growth for the welfare of our people. And I believe a similar position in the south. And through this new venture project, we should be able to use it as a base to propel the economy of both regions.
0: Tambah Perdana Menteri, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha mewujudkan zon sempadan ekonomi khas bagi meningkatkan sumber pendapatan masyarakat kawasan sempadan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul berkata, laluan baharu itu hasil usaha bersama Malaysia Thailand yang akan memudahkan perjalanan rentas sempadan dan pergerakan barangan selain mengurangkan kesesakan di pintu sempadan berkenaan. Menurut Anutin, kedua-dua negara turut membincangkan beberapa inisiatif untuk memperkukuh kesaling hubungan iaitu antara Songkhla dan

telah diperluaskan dan kekal dibuka kepada semua trafik maritim. Namun, menasihati kapal yang melalui kawasan berkenaan supaya terus berwaspada. Amaran itu dikeluarkan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran masih berlarutan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

tarikh 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Dibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Dibakat adalah seperti berikut. Dibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Dibakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422.

Sarawak Tersayang kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Putujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
5: Pintu dulu, frekuensi 97.5 MHz.

0: berbeza. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina

0: wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintulu FM.

0: juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan bos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Sarawak FM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama di sini hari yang penuh bermakna ini. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk mengikuti program Ai Sihat Sarawak FM. Saya juruterapi pergigian Mina Khatijah binti Hasim bertugas di Klinik Pergigian Serian akan berkongsi tentang apa itu karies botol susuan. Apakah rawatan sapuan fluoride? Sapuan Florida adalah sejenis bahan pelindung yang disapu pada permukaan gigi untuk mencegah dan mengawal kerosakan gigi. Ia adalah bahan yang selamat, tiada iritasi kepada bayi. Kebaikannya ialah menghentikan tanda awal karies, menghalang penghasilan asid yang menjadi punca karies gigi. Sebelum rawatan pencegahan sapuan Florida, kita akan mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa dengan mengisi borang kebenaran. Sebelum mendapat rawatan sapuan Florida, ibu bapa dinasihati agar memberi makan dan minum anak sebelum menerima sapuan Florida. Ibu bapa diterangkan rawatan yang akan dijalankan dan sebab pesakit memerlukan rawatan sapuan Florida. Aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan pergigian seperti ceramah kesedaran kepada ibu bapa dan penjaga tentang cara penjagaan dan kepentingan gigi susu. Program kanak-kanak bertatih Toddlers Program secara berjadual ada dijalankan di setiap klinik kesihatan ibu dan anak. Dan jika perlukan rawatan, kami akan cadangkan untuk ke klinik pergigian mendapat rawatan selanjutnya. Mesej untuk semua ibu bapa, bawalah anak anda ke klinik pergigian seawal usia setahun. Bagi bayi anda, boleh membersihkan lidah dengan kain lembut bersih. Bagi kanak-kanak yang sudah pandai berludah, tunjuk ajar memburus gigi 2 kali sehari setiap hari. Jangan biarkan bayi menyusu semasa tidur untuk mengelak karies botol susu. Jangan dedahkan anak-anak dengan makanan dan minuman manis. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumur Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, juru ucap Islam di hadapan raja. Hari itu kita merenung kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yang membuktikan bahawa kata-kata yang benar mampu mengubah hati manusia dan pertahankan maruah Islam. Beliau ialah Ja'far ibn Abu Talib radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara tokoh yang memainkan peranan penting dalam sejarah dakwah Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada peringkat awal Islam, tekanan dan penyiksaan terhadap umat Islam di Makkah semakin memuncak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengizinkan sahabat-sahabat untuk sebahagiannya untuk berhijrah ke Habsyah, sebuah kerajaan yang diperintahkan oleh Raja Najasyi, seorang pemerintah yang terkenal dengan sifat adil. Namun, kaum Quraisy ini tidak berdiam diri. Mereka menghantar wakil bagi mempengaruhi Raja Najasyi supaya menyerahkan kembali orang Islam kepada mereka. Ketika itulah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu tampil sebagai jurucakap umat Islam. Di hadapan seorang raja dan pembesarnya, Ja'far radhiyallahu anhu tidak gentar. Beliau tidak memilih untuk menyembunyikan kebenaran atau mencari jalan mudah. Sebaliknya, beliau menjelaskan Islam dengan penuh hikmah dan keyakinan. Beliau berkata, "Wahai Raja, dahulu kami adalah kaum yang jahil. Kami menyembah berhala, memutuskan hubungan kekeluargaan dan menindas golongan yang lemah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada kami seorang Rasul daripada kalangan kami sendiri yang mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan berhala." Kata-kata jujur dan penuh kebijaksanaan ini telah menyentuh hati Raja Najasyi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila Raja Najasyi meminta Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sesuatu daripada Al-Quran, beliau memilih ayat daripada surah Maryam yang menceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan kesucian Maryam. Mendengar bacaan tersebut, Raja Najasyi dan para pendeta yang hadir menangis sehingga janggut mereka dibasahi air mata. Lalu Raja Najasyi berkata bahawa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihi salam datang daripada sumber cahaya yang sama. Akhirnya beliau menolak tuntutan kaum Quraisy dan memberikan perlindungan kepada umat Islam yang berhijrah ke Habsyah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Ja'far bin Abi Talib ini mengajar kita bahawa dakwah bukan hanya memerlukan keberanian tetapi juga ilmu, kebijaksanaan dan akhlak yang mulia. Beliau tidak mengangkat senjata, namun dengan hujah yang benar dan tutur kata yang berhikmah, beliau berjaya mempertahankan umat Islam di hadapan seorang raja. Dalam kehidupan hari ini, kita juga berdepan pelbagai cabaran dan salah faham terhadap Islam. Maka jadilah kita seperti Ja'far radhiyallahu anhu yang menampilkan keindahan Islam melalui ilmu, akhlak dan kebijaksanaan. Sesungguhnya kata-kata yang lahir daripada hati yang ikhlas dan disampaikan dengan hikmah mampu membuka pintu-pintu hidayah yang tidak disangka-sangka. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod yang akan datang insya-Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sarawak Kesayang hari ini, kita ke Zon Tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

0: Kekal.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Antara tajuk berita utama pagi ini, pergerakan wanita PBB perkukuh jentera hadapi PRM Sarawak ke-13. Projek pembaikan Riam Hill di peringkat akhir, beberapa penambahbaikan dilaksanakan. Agrofest sebauh perkasa sektor agro makanan Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita Sarawak FM. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak terus memperkukuh jentera parti di semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sebagai persediaan menghadapi Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-13. Ketua Pergerakan Wanita PBB Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, walaupun tarikh pilihan raya belum ditetapkan, semua jentera perlu bersedia memandangkan tempoh DUN dijangka berakhir pada Februari tahun depan. Jelasnya, Wanita PBB terus berperan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menyampaikan maklumat mengenai pelbagai inisiatif serta bantuan yang disediakan termasuk SKAS, bantuan kebajikan dan program pembangunan. Dalam pada itu, lebih ramai calon wanita berpotensi dialu-alukan bertanding namun pemilihannya bergantung pada merit dan keboleh menangan. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB di Kuching. Setakat ini, keahlian wanita PBB melebihi 182,000 ahli. Seramai 212 penerima menerima pingat perkhidmatan setia bahagian Sibu yang telah disempurnakan oleh Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyampaian pingat berkenaan sebagai tanda penghargaan di atas kesetiaan dan komitmen penjawat awam dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti dan cemerlang kepada masyarakat negeri ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak merekodkan penerima paling ramai iaitu 75 orang, diikuti Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak seramai 24 orang dan Majlis Pemadanan Sibu 37 orang. Turut hadir Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sementara itu, ketika ditemui RTM, tiga penerima pingat perkhidmatan setia daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menyifatkan pengalaman berkhidmat selama lebih 4 dekad dalam perkhidmatan awam menjadi inspirasi untuk terus komited dalam melaksanakan amanah kepada rakyat. Sulan Sawing menitipkan nasihat agar setiap penjawat awam perlu terus berkhidmat dengan penuh kesetiaan, berdisiplin dan komited dalam melaksanakan amanah. Bagi Redi Muhammad Harun, cabaran menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sepanjang 41 tahun perkhidmatannya menjadikan beliau lebih tabah dan menghargai setiap pengalaman yang dilalui. Ringkai Sumuk pula berkata, sepanjang tempoh perkhidmatan, cabaran sebagai petugas kesihatan terutama ketika menjalankan tugas di kawasan pedalaman mematangkan dirinya. Beliau berharap penggantiannya kelak akan terus bekerja bersungguh-sungguh mengutamakan layanan baik kepada masyarakat serta meneruskan kecemerlangan perkhidmatan awam. Projek pembaikan cerun dan pembinaan semula parit konkrit bertelulang di Jalan Riam Hill hanya akan diserahkan selepas beberapa kerja penambahbaikan selesai dilaksanakan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, meskipun projek itu kini berada di peringkat akhir pelaksanaan, beberapa komponen teknikal masih memerlukan penelitian lanjut. Menurut beliau, pihak kontraktor bersama Jabatan Kejeraya, Majlis Bandaraya Miri dan agensi berkaitan telah diminta meneliti beberapa aspek termasuk kerja penstabilan cerun bagi mengurangkan risiko hakisan. Beliau berkata satu lagi pemeriksaan tapak akan dilaksanakan selepas kerja-kerja penambahbaikan selesai bagi memastikan projek memenuhi semua keperluan teknikal sebelum diserahkan. Projek bernilai hampir RM450,000 itu dibiayai menerusi dana kecemasan Kerajaan Sarawak dan dijangka siap sepenuhnya pada penghujung bulan ini. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek berkenaan di Jalan Riam Hill Miri.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Agrofest Sabah 2026 menjadi platform memperkukuh pembangunan sektor agromakanan Sarawak menerusi pemindahan teknologi, perkongsian ilmu serta pengembangan pasaran kepada pengusaha tempatan. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utom berkata, program berkenaan menghubungkan petani dengan Jabatan Pertanian serta agensi berkaitan bagi mendapatkan bimbingan teknikal, khidmat nasihat dan teknologi terkini. Menurut beliau, kerjasama berterusan antara kerajaan dan komuniti penting bagi memastikan tanah pertanian dimanfaatkan secara optimum selain meningkatkan produktiviti serta pendapatan petani. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Agrofest Sabah 2026 di Pekan Sabah. Tambah beliau, penggunaan teknologi dan amalan pertanian moden mampu meningkatkan daya saing hasil tempatan sekaligus menyokong agenda keterjaminan makanan Sarawak. Terdahulu, Pengarah Pertanian Sarawak Dominic Chungat memberitahu Sabah berpotensi dibangunkan sebagai kawasan pengeluaran ngacemi utama Sarawak susulan peningkatan permintaan terhadap tanaman berkenaan. Beliau berkata Jabatan Pertanian kini menjalankan kajian bagi melihat potensi pembangunan tanaman ngacem di kawasan itu termasuk memenuhi permintaan pasaran luar seperti Brunei Darussalam. Perkembangan tersebut membuka peluang kepada lebih ramai petani menceburi tanaman bernilai tinggi sekaligus memperkukuh rantaian bekalan agro makanan negeri. Beliau turut menggalakkan pengusaha mendapatkan pensijilan Malaysia Good Agricultural Practices, MyGAP, bagi memastikan hasil pertanian memenuhi pewayan keselamatan makanan serta meningkatkan keyakinan pengguna. Dalam masa sama, petani disaran memberi tumpuan kepada tanaman berpermintaan tinggi bagi menjana pendapatan mampan dan menyokong keterjaminan makanan Sarawak. Tren jenayah komersial di Miri menunjukkan peningkatan dengan sindiket kini menyasarkan semua lapisan masyarakat khususnya pengguna telefon pintar dan media sosial. Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhani Abdullah berkata, antara kes yang sering dilaporkan ialah penipuan pelaburan tidak wujud, penipuan pekerjaan, pinjaman ahlong dan dalam talian dan penyalahgunaan akaun bank. Jelasnya, Miri pernah merekodkan kerugian RM2.6 juta dalam satu kes penipuan pelaburan yang memperdaya mangsa dengan menjanjikan keuntungan lumayan. Beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran pinjaman tidak berlesen, pelaburan dalam talian atau peluang pekerjaan yang menjanjikan pulangan lumayan dan memastikan syarikat peminjam yang dipilih berlesen serta berdaftar dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pada program Geng Pagi terbitan Miri FM di RTM Miri. Mengulas mengenai penipuan pekerjaan, Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhanli Abdullah berkata, sindiket lazimnya menawarkan kerja sambilan melalui media sosial dengan memberikan komisen kecil pada peringkat awal. Ia bagi meraih kepercayaan mangsa sebelum meminta mereka mengeluarkan wang sendiri. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai agar tidak membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh pihak lain. Hal ini kerana perbuatan itu boleh menjadikan pemilik akaun bersubahat dalam kegiatan jenayah. Sekiranya mangsa sekiranya

program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Uri, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Sarawak kesayangan kali ini, kita ke Zon Tengah Sarawak, kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bentin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Baik, trending kita di pagi Sabtu tu berkenaan dengan majlis perkahwinan. Bila kita bertandang ataupun pergi ke majlis perkahwinan, semestinya ada pengisian dari segi playlist lagu hiburannya, dan juga para mati runut bunyi kita. Nah, betul.
1: Runut bunyi.
0: Betul. Untuk pakai menghiburkan pada tetamu-tetamu yang hadir. Tapi apa sebenarnya yang berlaku di media sosial baru-baru tu yang menjadi perkongsian yang juga sebenarnya? Nyato adalah seorang yang pengacara majlis ataupun MC lah.
1: Kita situ MC, tapi di sini hendaknya menggunakan DJ.
0: DJ, betul. Di Semenanjung, untuk pengetahuan kita bersama, adanya menggunakan khidmat DJ. Di mana nya juga jadi pengacara majlis, nya juga jadi yang tukang main lagu. Jadi apa yang nak jadi cerita dengan kita orang semuanya? Nya tu dah dapat nerima playlist ataupun susunan lagu yang dipinta oleh pengantin. Jadi main lah lagu tiap dalam majlis perkahwinannya. Majlis perkahwinan dah pula di polah di sigit kampung. Untuk para mati menjemput para tetamu yang ada di kawasan kampung ialah apa yang menjadi pelik dan penin pala olehnya. Bapak saudara kepada pengantin tu nego si DJ tu kena main lagu berunsurkan lagu penjajah atau lagu orang putih. Orang putih lah kata kita nak. Lagu yang bukan lagu-lagu untuk biasa kita dengar lagu pengantin ni. Nya pun mandah dengan bapak saudara pengantin dia mandah lagu tu adalah lagu yang dah dipinta oleh si pengantin dan di request oleh dah disusun oleh pengantin pun. Nya mandah si sesuai lagu kedatuk tanya.
1: Lagu penjajah maksudnya lagu orang putih.
0: Lagu orang putih. Si sesuai lagu kedatuk. Maka kau mainlah lagu macam susah dengan majlis perkahwinan kita tu lah di kampung lah apalah semualah semua. So tukar lagi ni tu. Nya mandah. So Nya mandah muka si tukar kalau orang akan nangga muka kau main lagu macam tu si sesuai dengan majlis lah. Nya mandah macam ya. Jadi dek kerana tidak nak mengikut si bapak saudara pun pilihan dek mainlah lagu yang dimau oleh bapak saudara dek. Tiba-tiba adik si pengantin perempuan pun ngagak si DJ tu dek mandah apa kena si main lagu pengantin.
1: Nya mau lagu pengantin kita ni
0: lagi. Lagu pengantin lah. Lagu yang dah dilis oleh pengantin tadi lah.
1: Oh, lagu permintaan pengantin tu lah. Bukan lagu selama.
0: Bukan. Okay. Jadi nya jadi penin masa. Nah, siapa nak ikutnya? Nya ngikut apa saudara kah? Ngikut si pengantin. Faham si kita?
1: Faham. Jadi trauma apa nama tadi masalahnya di situ timbul apabila kata orang tadi nyetut si tahu nak ikut mana satu.
0: Betul.
1: Permintaan daripada pengantin kah? Permintaan pengantin kah? Permintaan daripada bapak penarkan pengantin tu kah?
0: Betul, betul.
1: Tapi mun kita pun dia kita ikut siapa?
0: Mun kami lah. Mun nak nak win-win situation, kami mixkan lagu ya. Okey, untuk lagu pertama kita mainkan lagu si bapak suara tu teh. Mungkin lagu pengantin ke lagu tradisional lah. Nah, biasalah di kampung nak. And then ke lagu kedua, kita main lagu-lagu yang si pengantin tu teh.
1: KN Square lah. Jadi dua-dua akan dapat
0: lagu ketiga main balik yang lagu si bapak. Jadinya kan sentiasa ada para mati kata orang memenuhi
1: kedua-dua
0: orang teh. Macam ya lah sebenarnya.
1: Jadi pengalaman, tips untuk sidak punya sistem juga lah sebenarnya.
0: Betul, betul. Sik juga kita nak medo lah. Kata kita nak madahana walaupun kita dibayar untuk
1: memenuhi
0: kena si pengantin tu. Tapi kita kena faham dan aku je sebenarnya dengan kadar majlis. Sikan kau main majlis boleh di kampung. Satu kan tu kau main lagu putih. Kan heran orang kampung nangka.
1: Logiklah kita nangka suasana dan kita nangka keadaan semasa.
0: Betul.
1: Sebab ialah bila-bila majlis perkahwinan memanglah kita akan ngekau 100% apa di mau pengantin. So yang ngeluar duit dia semua daripada tuan badan pun.
0: Correct.
1: Cumanya tadi kita always bertanya dengan sidak konsep majlis kita macam ni.
0: Yes.
1: So orang tu ada konsep majlisnya. Mungkin betul. Konsep majlisnya tu majlis apa nama tadi bersongket apa. Mungkin desian yang nangka ketidaksesuaian nak main lagu. Begialah. Jadi tips untuk sidak PA system juga lah.
0: Betul.
1: Jadi kita bapak menakan kena faham
0: juga lah keadaan. Betul.
1: kita kan? Dah timbal balik ni.
0: Jangan alung-anu orang nak tukar nyaga PA system itu jayi bukannya terdah. Nyanti dah dibayar oleh si pengantin, si pengantin tu nak.
1: Nak.
0: Lalu dia nak aku penjajah.
1: Mun dah lah kelak nak dah nak jawab. Selalu aku nanggau. Bukannya nak ada apa. Mun bila dah majlis-majlis tu nak. Majlis tu adalah majlis yang happy-happy.
0: Betul.
1: Tapi yang lain yang dimain kelak serantau-rantau.
0: Lagu putus pelamin angan kemusnah. Mati kita.
1: Lagu Kak Aziz jajak di serut. Merangsak Kak Aziz ke rumah. Musik gila nak. Tenda biru.
0: Anak. Bingung hati.
1: Orang nak marahi pengantin. Tapi aku sedih.
0: Kami pernah tu si sound orang. Pernah lah kita mula tu. Berdolo-dolo lah. Mula koke nak. Nyaga pengantin. Nyaga peramati. Majlis orang kahwin. Nyaga nak koke. Kami nak main lagu Mengapa Tiada Maaf. Kau rasa?
1: Udahlah kataku kita kak pergi je kita busuk
0: kak ke memang hanya kak tu majlis perkahwinan kak jangan tak main jangan tak lagu macam tu si kami suka lagu tu udahnya bukan masalahnya suka kita berlagu di majlis orang.
1: Aduh,
0: macam-macam cerita.
1: Kena respect dengan mood,
0: bah. Betul lah. Okey lah. Ya, sedikit sebanyak lah. Antara tending kita untuk pagi Sabtu tu. Okey, hari tu macam biasa. Di hari Sabtu dan Ahad. Kita nak nanya kita semua apa aktiviti santai kita di hujung minggu.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Hari Sabtu dan Ahad seperti biasa kita santai-santai aja untuk hujung minggu macam tu. Apa aktiviti kita, apa nak dipolah kita di hujung minggu hari Sabtu macam tu. Ada yang pergi majlis perkahwinan kah?
1: Ada yang jadi penganjur majlis perkahwinan.
0: Betul.
1: Mungkin ada yang nak pergi ke Serikin, ada nak pergi ke Pasar Minggu. Apa nak dimasak kita? Bolehlah share.
0: Betul. Hari tu pun nak masak masak Mas Manin, mula Mas Manin besok.
1: Rapi. Maka baru je minggu nun kau utik kan ngadapnya.
0: Okeylah. Terus komen di live Facebook Sarawak FM untuk perkongsian kita sama aktiviti kita di hujung minggu. Santai jadi selamat pagi Sarawak.
1: Hashtag geng pagi kita.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.

0: Hai, kami Akur Bank.
1: Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya tu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin, 94.8 di Suria.